khoan ý, khoan trèo vào ý, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái.

thoáng tối lại trăng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tuy lãng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra